کہ میرا آمرہ مکچر زیان تو کہ میرا آمرہ مکچر دی آس آمرہ مرشی دے بریشی یو امائی سو اکین دا سان بس بس کہ میرا آمرہ مکچر

خان کا شو کبھی تغالی کا تاک تو وچ تغالی کا لاری چو قاب کن بلا وچا دوی ستا چوے تا چوے چا تا چوے چا بیغ چوے سرکا واق نکولک چل بیس نکولک Tanda siervan khom ot ob ono ot kin kot khol no el qua no es aprobar chikora ve sheir qom tier ut mal kchar dios y amai soja kenda soja